kani kawia karili karu ranga ei nwe kani makaru pemea rei miloro newe to anjaro to wawilunge wepune Radio Jinju Rosondo pa FM.